samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svijet na dlanu.

0: vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro jutro. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unesko Sanca Kantona. Nakon otvaranja stečajnog postupka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine poduzeće sve u okviru njenih nadležnosti kako bi radnicima nove željezare Zenica i njihovim porodicama osigurala materijalnu i socijalnu zaštitu. Istovremeno nastavit ćemo raditi na očuvanju mogućnosti za ponovno pokretanje proizvodnje i povratak što većeg broja radnika na njihova radna mjesta. Riječ je o ljudima i njihovim porodicama, zbog čega reakcija institucija mora biti hitna, koordinirana i konkretna. Američki kongresmen Wesley Welly Agner izrazili su duboku zabrinutost nakon što je policijska uprava Zvornik pozvala na saslušanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika Memorialnog centra Srebrenica, upozorujući da obim i vrijeme tih poziva izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Welly Wagner, kao predsjedavajući dvostranačkog kongresnog kluba za BiH u zastupničkom domu kongresa SAD-a, naveli su da su posebno zabrinuti zbog činjenice da je rad Memorialnog centra, kako su istaknuli, ključan za očuvanje historijskog zapisa, odavanje počasti ubijenima i zaštitu ljudskih prava. Podrška mladima i ulaganje u njihovo obrazovanje ove godine ostaju među prioritetima općine Ključ, a tim povodom načelnik Jasmin Musić jučer je potpisao ugovore o stipendiranju sa 13 ključnih studenata za novu akademsku godinu. Dodjela stipendija predstavlja konkretnu podršku studentima i njihovim porodicama s ciljem da im se barem dijelom olakšuju troškove školovanja i studentskog života. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Vužima, jedna od najznačajnijih memorialnih i kulturnih manifestacija u BiH, posvećena očuvanju uspomene na brigadnog generala Izeta Nanića, njegove saborce i sve šehide koji su svoje živote ugradili u slobodu domovine. Današnji dan posvećen je sportskim sadržajima: od 19:30 finale malo nogometnog turnira Izet Nanić do 10, od 20 sati finale malo nogometnog turnira Izet Nanić do 12, od 20:30 večeras revijalna malo nogometna utakmica Ratni vojni invalidi, veterani 505. Viteške brigade, Savez za sport i rekreaciju invalida Bužim, od 21 sat utakmica za treće mjesto malo nogometnog turnira Izet Nanić, seniori na igralištu osnovne škole Bužim, od 21:30 finale malo nogometnog turnira Izet Nanić, seniori, a na igralištu osnovne škole Bužim. Ovogodišnji program donosi i bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. Počela je 34. tradicionalna manifestacija Izećući ponosni budi. Centralna manifestacija planirana je za danas, 14. august, ispred osnovne škole Izećić, a obuhvata, osim svečanog dijela, i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izećića. Do 15. augusta Bosanska grupa je mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj, je to u Bosanskoj grupi 2026. Posljednji dan ove ljetne manifestacije bit će održana Una regata od Bosanske grupe do Bosanske otoke. Bosna i Hercegovina nastupit će na mediteranskim igrama Taranto 2026 od 21. augusta do 3. septembra u Italiji sa delegacijom od ukupno 111 članova, od čega je 76 sportista koji će se takmičiti u 15 sportova, a u Olimpijskom komitetu BiH očekuje da će to takmičenje predstavljati priliku za nove vrhunske rezultate bosansko-hercegovačkih sportista. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera.

0: Reklame.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB, iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 23.8. Izdvajamo pileći batak sa karabatkom, kilogram 6,95, DAX, sredstvo za čišćenje, 750 ml plus 750 ml, 4,95, ekspres lonac pod visokim pritiskom, 6 litara, 89,95, vaš Konzum.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na

0: marketing najboljeg radija. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro jutro, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unijskog Samca Kantona. Nakon otvaranja stečajnog postupka Vlada Federacije Bosne i Hercegovine poduzeće sve u okviru njenih nadležnosti kako bi radnicima nove željezare Zenica i njihovim porodicama osigurala materijalnu i socijalnu zaštitu. Istovremeno nastavit ćemo raditi na očuvanju mogućnosti za ponovno pokretanje proizvodnje i povratak što većeg broja radnika na njihova radna mjesta. Riječ je o ljudima i njihovim porodicama, zbog čega reakcija institucija mora biti hitna, koordinirana i konkretna. A menadžeri kongresmeni Wesley Welly i Agner izrazili su duboku zabrinutost nakon što je policijska uprava Zvornik pozvala na saslušanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika Memorijalnog centra Srebrenica, upozorujući da obim i vrijeme tih poziva izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Welly i Agner, kao predsjedavajući dvostranačkog kongresnog kluba za BiH u zastupničkom domu kongresa SAD-a, naveli su da su posebno zabrinuti zbog činjenice da je rad Memorijalnog centra, kako su istaknuli, ključan za očuvanje historijskog zapisa, odavanje počasti ubijenima i zaštitu ljudskih prava. Podrška mladima i ulaganje u njihovo obrazovanje ove godine ostaje među prioritetima općine Ključ, a tim povodom načelnik Jasmin Musić jučer je potpisao ugovore o stipendiranju sa 13 ključnih studenata za novu akademsku godinu. Dodjela stipendija predstavlja konkretnu podršku studentima i njihovim porodicama s ciljem da im se barem dijelom olakšuju troškove školovanja i studentskog života. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarske dani Viteškog grada Vužima, jedna od najznačajnijih memorialnih i kulturnih manifestacija u BiH, posvećena očuvanju uspomene na brigadnog generala Izeta Nanića, njegove saborce i sve šahide koji su svoje živote ugradili u slobodu domovine. Današnji dan posvećen je sportskim sadržajima: od 19:30 finale malo nogometnog turnira Izet Nanić do 10, od 20 sati finale malo nogometnog turnira Izet Nanić do 12, od 20:30 večeras revijalna malo nogometna utakmica Ratni vojni invalidi, veterani 505. Viteške brigade, Savez za sport i rekreaciju invalida Bužim, od 21 sat utakmica za treće mjesto malo nogometnog turnira Izet Nanić, seniori na igralištu osnovne škole Bužim, od 21:30 finale malo nogometnog turnira Izet Nanić, seniori, a na igralištu osnovne škole Bužim. Ovogodišnji program donosi i bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. Počela je 34. tradicionalna manifestacija Izećuću ponosanim budi. Centralna manifestacija planirana je za danas, 14. august, ispred osnovne škole Izećić, a obuhvata, osim svečanog dijela, i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izećića. Do 15. augusta Bosanska grupa je mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj ljeto u Bosanskoj grupi 2026. Posljednji dan ove ljetne manifestacije bit će održana Una regata od Bosanske grupe do Bosanske otoke. Bosna i Hercegovina nastupit će na mediteranskim igrama Taranto 2026 od 21. augusta do 3. septembra u Italiji sa delegacijom od ukupno 111 članova, od čega je 76 sportista koji će se takmičiti u 15 sportova, a u Olimpijskom komitetu BiH očekuje da će to takmičenje predstavljati priliku za nove vrhunske rezultate bosansko-hercegovačkih sportista. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničke vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 28 i 33 stepena, na jugu srednje do 37 stepeni Celzijusovih.
2: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame. Kupuj, vozi, preuredi ili otput

0: Ratuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
1: Jednostavno eki.
2: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Hainer. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Hainer daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Hainer po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
7: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
8: Marketing najboljeg radija.

0: cijenjeni slušaoci, srdačan vam pozdrav iz studija radija Unsko-Sanskog kantona. Danas je 14. august, a svima vama koji danas slavite rođendan, neka je sretan. A sa vama jutros programsko-tehnička ekipa koju čine Muhamed Murić za mix pultom, kolega Dženan Raković koji iskuplja servisne informacije i moja malenkost, dežurni novinar i voditelj programa Sanela Hošić. Vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka do 16, na jugu do 24, a najviša dnevna do 33 u kopnenom i na jugu 37 stepeni Celzijusa. Kažu znalci da narednih 7 do 10 dana će proteći bez nekih velikih vrućina, makar kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Uslijed prodornog hladnijeg zraka, glavninom istočnije od nas, već se osjeti svježina, ali i kod nas se osjeti svježina danas 14. august. Evo, zapišite taj datum, polovina mjeseca, kada je ono žega konačno malo popustila. Konkretne kiše moguće su tek u utorak i to u cijeloj Bosni i Hercegovini. I dok naš kolega Dženo iskuplja informacije od dežurnih operativaca civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona, ja ću samo kratko baciti oko na granične prijelaze. A pa vidimo da je gužva na Izačiću, Kladuši, Gradini, Ivanici, Zupcima i to na izlazu iz naše zemlje. Gužva je i na graničnim prijelazima Doljani i Gradiška, ali na ulazu u samu Republiku Hrvatsku. A šta je to konkretno još aktualno za puteve i kakva je danas saobraćajna slika u Bosni i Hercegovini, čućemo od dežurnih operativaca Bihamka.
1: Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralu.

0: Stalnu cestu M17. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva-Kakanjica, Revo-Zapad-Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović. Marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Marketing najboljeg radija.

0: jedan ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. Vis Centri.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Marketing najboljeg radija.
5: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

7:37, cijenjeni slušalci, vrijeme je za prvi blok servisnih informacija. Pa krenut ćemo i od vatrogasaca. U ovom periodu vatrogasci i požari su najaktuelniji. Nekoliko njih ogromnih požara je aktuelno i u našoj zemlji, od čega se izdvaja onaj u Konjicu, Neumu i Mostaru. A vidjeli ste informacije koje dolaze iz Republike Hrvatske, u Omišu o veliki požar guta prve kuće. Na su sreću za sada bez povrijeđenih lica. A vatrogasne jedinice u našem kantonu imale su jako puno intervencija. Pa u Bihaću 3 intervencije gasili su požar u Golubiću na Travi i niskom raslinju, znači ponovo u Brekovici ista situacija i u Klokotu gdje je gorjela trava. U Bosanskoj Krupi također 3 intervencije. Na Vrletnici su bosansko-krupski vatrogasci gasili požar također izazvan na Travi i niskom raslinju, zatim na Krivodolu i Voloderu, dakle nisko raslinje i trava. U Cazinu 1 intervencija, na Japić brdu gorjela je šuma.

U Sanskom mostu jedna intervencija u naselju Kijevo, gorjela je također šuma i nisko raslinje. Velika Kladuša, nažalost, prvak je u današnjem ovom izvještaju i to ni po čem dobrom. 8 požara na 8 strana, vatrogasne jedinice ove općine gasile su požare. Pa u Marijanovcu 1, Mrcelji 1, šuma i nisko raslinje, a ponovo onda na drugoj lokaciji naselja Mrcelji ponovo gorjela je šuma. A u Glinici također trava i šuma. Onda Bosanska Bojna, požar na šumi. Gornja Sapnica, intervenisali su ne zbog požara, nego zbog prijetnje pri kojoj je prisustvovala i policija Velike Kladuše. Osoba je prijetila da će se zapaliti. Na svu sreću uspjeli su ubijediti tu osobu da ne čini takve stvari, pa nije bilo potrebe ni za intervencijama. I u Glini ponovo je na drugoj lokaciji gorjela šuma i nisko raslinje. Dragi naši, ukoliko boravite na otvorenom, radite nešto sa vatrom, pazite da to ugasite kako treba i propisno, da ne bi stradali i životinje i ljudi. Naravno, nemojte dozvoliti da vaš jedan opušak na ovako suhom vremenu izazove katastrofu. Kada govorimo o katastrofama, a najveća je kada nema vode. Naime, u Cazinu i Bužim uvedene su redukcije vode. Nadam se da će promjenom evo vremena te redukcije biti uskoro i prošlost. Kada pričamo o saobraćaju na području našeg kantona, 13 saobraćajnih nezgoda u Bužimu i Ključu i Sanskom mostu, po jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom. U Bihaću 4, jedno lice teške povrede, 2 lice lakše. U Cazinu 2, jedno lice lakše tjelesne povrede. U Velikoj Kladuši 2, jedno lice lakše tjelesne povrede. I u Bosanskoj Krupi 2, 2 lica lakše tjelesne povrede. Evo, cijenjeni slušalci, ja ću ovaj blok civilne zaštite zatvoriti i onda vas prepuštam profesionalcu, mom kolegi Čenanu Rakiću, koji će vama se pridružiti sa novim informacijama.

Idemo dalje sa našim programom. Od 8 sati možete čuti nove vijesti naše kolegice Sanele, a zatim od 8 sati 30 minuta se družimo u dobro poznatom hitu Jutra.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1777. godine, 14. augusta, rođen je danski fizičar Hans Christian Ørsted, osnivač nauke o elektromagnetizmu. Otkrio je magnetski učinak električne struje. 1893. godine Francuska je postala prva država u kojoj je uvedena obaveza stavljanja registracijskih tablica na motorna vozila. 1988. godine, 14. augusta, umro je italijanski konstruktor sportskih automobila Enzo Ferrari, jedan od svjetskih pionira automobilskih trka.

Bivši premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić tvrdi da odbija izvršiti primopredaju vlade zajedno sa svojim ministrima zbog proceduralnih grešaka prilikom imenovanja nove vlade, sve do ocjene ustavnosti od strane Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Prema Ružnićevim riječima, aktuelna većina u Skupštini Unsko-sanskog kantona je napravila grešku prilikom procedure razrješenja i imenovanja nakon pokretanja mehanizma vitalnog nacionalnog interesa. On je istakao da priznaje novu većinu koja ima 16 ruku u Skupštini, ali ističe da su svojim postupcima prekršili procedure zbog čega on i njegovi ministri odbijaju izvršiti primopredaju. Da su migracije stranih državljana u Bosni i Hercegovini pod nadzorom nadležnih državnih institucija potvrđuju to i u službi za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, koja već 5 godina upravlja sa privremenim prihvatnim centrom na Lipi kod Bihaća. Ovog ljeta u odnosu na prošlogodišnje u ovom jedinom migrantskom kampu u Krajini trenutno boravi 432 migranta, što je 3 puta više u odnosu na prošlogodišnjih 100-tinjak. Sigurnosna situacija u prihvatnom centru je pod kontrolom nadležnih, iako je ranije bilo sporadičnih incidenata između migrantskih grupa u kojima su intervenisali pripadnici policije Unsko-sanskog kantona. Američki kongresmeni Wesley Bell i Ann Wagner izrazili su duboku zabrinutost nakon što je policijska uprava Zvornik pozvala na saslušanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika Memorijalnog centra Srebrenica, upozorivši da obim i vrijeme tih poziva izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Bell i Wagner, kopredsjedavajući dvostranačkog kongresnog kluba za Bosnu i Hercegovinu u zastupničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, naveli su da su posebno zabrinuti zbog činjenice da je rad memorialnog centra, kako su istakli, ključan za očuvanje historijskog zapisa, odavanje počasti ubijenima i zaštitu ljudskih prava. Podrška mladima i ulaganje u njihovo obrazovanje i ove godine ostaju među prioritetima općine Ključ. Tim povodom načelnik ove općine je potpisao ugovore o stipendiranju sa 13 ključkih studenata za novu akademsku godinu. Dodjela stipendija predstavlja konkretnu podršku studentima i njihovim porodicama s ciljem da im se barem dijelom olakšaju troškovi školovanja. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, jedna od najznačajnijih memorialnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja je posvećena čuvanju uspomene na generala Izeta Nanića, njegove saborce i sve one borce koji su svoje živote ugradili u temelje slobode. Današnji dan je posvećen sportskim sadržajima. Počela je 34. tradicionalna manifestacija Izačiću ponosan mi budi. Centralna manifestacija će se održati danas sa okupljanjem ispred osnovne škole Izačić, a obuhvatit će osim svečanog dijela i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. Na kraju vijesti jedna iz sporta. Bosna i Hercegovina će nastupiti na mediteranskim igrama Taranto 26 od 21. augusta do 3. septembra u Italiji sa delegacijom od ukupno 111 članova, od čega je 76 sportaša koji će se takmičiti u 15 sportova, a u Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine očekuju da će to takmičenje predstavljati priliku za nove vrhunske rezultate. Toliko u vijestima, slijedi blok servisnih informacija. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina, Hum, Ivanica, Zupci i Deleuša. Na graničnim prijelazima Brodik,

0: klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnih smjerova. Najniža jutarnja temperatura zraka kreteće se do 16 na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka do 33 na jugu do 37 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Ističe vam registracija?
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili 1. mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
5: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
6: U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Bitoškog grada Bužima, jedna od najznačajnijih memorialnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, posvećenu čuvanju uspomene na brigadu generala Izeta Nanića, njegove saborce i sve šehide koji su svoje živote ugradili u slobodu domovine. Današnji dan posvećen je sportskim sadržajima. Od 19.30. finale malo nogometnog turnira Izet Nanić do 10 godina, od 20.00 finale malo nogometnog turnira Izet Nanić do 12, od 20.30 revijalna malo nogometna utakmica ratni vojni invalide veterane 505. Viteške brigade, Savez za sport i rekreaciju invalida Bužim. Od 21 sat večeras utakmica za 3. mjesto malo nogometnog turnira Izet Nanić seniori na igralištu osnovne škole Bužim. Od 21 sat i 30 minuta večeras finale malo nogometnog turnira Izet Nanić seniori na igralištu osnovne škole Bužim. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. Počela je 34. tradicionalna manifestacija Izačiću ponos Srmi Budi. Centralna manifestacija planirana je za danas, 14. augusta, ispred osnovne škole Izačića obuhvata, osim svečanog dijela, i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. Do 15. augusta Bosanska klupa je mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzika i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj, ljeto u Bosanskoj klupi 2026. Posljednji dan ove ljetne manifestacije bit će održana Una regata od Bosanske klupe do Bosanske otoke. Manifestacija Dani Cazinskih brigada bit će održana od 16. do 18. augusta u Cazinu. Program počinje 16. augusta promocijom knjige Zalog domovini Haruna Hodžića. Dan kasnije slijede izložbe Zipline, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje svijeća na centralnom šehidskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Posljednjeg dana, 18. augusta, planirane su izložbe fotografija, zipline, turnir u šahu i streljaštu te nastup kuda.

0: marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Today's show is more
1: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica

0: Za gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim. Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, pilet osleća, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
1: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty card

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako smo?
0: Odlično, a vi?
1: Mo, dobro, zovem Mega Zvijezda, dobar. Dobar, pozdrav vam, komplet prvenstvene ekipe, najbolje gradija i svim služivacima. Evo, jutro glasam za zlatnu sredinu, divi jagode.
0: Za zlatnu sredinu, može? Ja, ne, nisam ja.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Seno. Poštovanje, kako smo jutro urali na spavali?
0: Odlično, jeste vi dobro?
1: O, ovdje jutro s hladovine. Koliko je bilo? 16, 17 plus.
0: Pa tu je negdje bilo, oko 17 stepeni.
1: Dobro, ovako sad se može držati. Navite je ujcu. Svježa je preko dana onako kako je.
0: Tako
1: je. Evo, pozdrav vama u studiju, slušateljstvo. Ko je tamo, je li Muhamed?
0: Muhamed je...
1: Evo, da mu se paru zapali za jučerašnju. Svakom slučaju te volim. Od Ibrice i Ustja. Svaka se ruka ta što odradiš pozlatila. Svaki rad. Evo, ja ću, Boga mi, lokal patriota za naše, moju generaciju divlje jagode.
0: Hvala vam. Može, naravno. Hvala vam, prijatno.

0: odbijaju izvršiti primopredaju. Da su migracije stranih državljana u Bosni i Hercegovini pod nadzorom nadležnih državnih institucija potvrđuju to i u službi za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, koja već 5 godina upravlja sa privremenim prihvatnim centrom na Lipi kod Bihaća. Ovog ljeta u odnosu na prošlogodišnje u ovom jedinom migrantskom kampu u Krajini trenutno boravi 432 migranta, što je 3 puta više u odnosu na prošlogodišnjih 100-tinjak. Sigurnosna situacija u prihvatnom centru je pod kontrolom nadležnih, iako je ranije bilo sporadičnih incidenata između migrantskih grupa, u kojima su intervenisali pripadnici policije Unsko-sanskog kantona. Američki kongresmeni Wesley Bell i Ann Wagner izrazili su duboku zabrinutost nakon što je policijska uprava Zvornik pozvala na saslušanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika Memorialnog centra Srebrenica, upozorivši da obim i vrijeme tih poziva izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Bell i Wagner, kopredsjedavajući dvostranačkog kongresnog kluba za Bosnu i Hercegovinu u zastupničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, naveli su da su posebno zabrinuti zbog činjenice da je rad memorialnog centra, kako su istakli, ključan za očuvanje historijskog zapisa, odavanje počasti ubijenima i zaštitu ljudskih prava. Podrška mladima i ulaganje u njihovo obrazovanje i ove godine ostaju među prioritetima općine Ključ. Tim povodom načelnik ove općine je potpisao ugovore o stipendiranju sa 13 ključkih studenata za novu akademsku godinu. Dodjela stipendija predstavlja konkretnu podršku studentima i njihovim porodicama s ciljem da im se barem dijelom olakšaju troškovi školovanja. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, jedna od najznačajnijih memorialnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja je posvećena čuvanju uspomene na generala Izeta Nanića, njegove saborce i sve one borce koji su svoje živote ugradili u temelje slobode. Današnji dan je posvećen sportskim sadržajima. Počela je 34. tradicionalna manifestacija Izaći ću ponosan mi budi. Centralna manifestacija će se održati danas sa okupljanjem ispred osnovne škole Izačić, a obuhvatit će osim svečanog dijela i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. Na kraju vijesti jedna iz sporta. Bosna i Hercegovina će nastupiti na mediteranskim igrama Taranto 26 od 21. augusta do 3. septembra u Italiji sa delegacijom od ukupno 111 članova, od čega je 76 sportaša koji će se takmičiti u 15 sportova, a u Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine očekuju da će to takmičenje predstavljati priliku za nove vrhunske rezultate. Toliko u vijestima, slijedi blok servisnih informacija.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina, Hum, Ivanica, Zubci i Deleuša, na graničnim prijelazima Brod i Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnih smjerova. Najniža jutarnja temperatura zraka kreteće se do 16, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

0: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut 2 o svijetu.
1: Znate li da uz to što nam danju osigurava svjetlost, sunčeva energija pomaže održavati pogodnu temperaturu na Zemlji za razvoj raznolikih živih bića? Znatni dio sunčevog zračenja od oblaka se odbija natrag u svemir, a preostali dio zagrijava okeane, kopno i atmosferu. Zagrijani zrak i vodena para stvaraju različite vremenske uslove, dok biljke energiju pretvaraju u šećere. U tom procesu biljke apsorbiraju ugljikov dioksid, a oslobađaju kisik te time održavaju za živi svijet pogodne uslove u atmosferi. Sunčeva svjetlost putuje kao val vibrirajućih i magnetskih polja, koja grupno nazivamo elektromagnetski spektar. Najveći je dio sunčeve svjetlosti koji dopire do naše atmosfere u vidljivom dijelu spektra, sa valnim dužinama između 400 i 700 nanometara. Nanometar je inače milijarditi dio metra. No u sunčevu svjetlost spadaju i infracrvena komponenta, to jest valna duljina veća od 700 nanometara, te ultraljubičasta koja je manja od 400 nanometara. Dio svjetlosti koji se odbije od nekog objekta naziva se albedo i obično se izražava u razlomcima ili decimalnim brojevima. Zemlja u cjelini odbija oko 30% sunčeve svjetlosti u svemir, pa je njen prosječni albedo 0,3. Različite površine reflektiraju različite količine svjetlosti, tako da se albedo širom Zemlje znatno mijenja, ovisno o geografskom položaju i dijelu godine. Oblaci odbijaju mnogo sunčeve svjetlosti, imaju vrlo visok albedo, obično viši od površina ispod njih. Visok albedo imaju i pustinje te snježni pokrov. Okeani s druge strane imaju nizak albedo. Naučnici kombiniraju mjerenja zemljinog prosječnog albeda sa mjerenjima solarne konstante kako bi procijenili koliko energije dobiva planet. Da bi se vidio uticaj albeda, treba u proljeće ustati prije zore za vrijeme mladog mjeseca. Pogledate li tada mjesec, mogli biste uočiti kako blijedo sjaji njegova tamna strana. U načelu, tada se vidi zemljin odsjaj. Sunčeva svjetlost koja se odbila od Zemlje prema Mjesecu i zatim od Mjeseca natrag na Zemlju. Prvi je tu pojavu uočio Leonardo da Vinci u 16. stoljeću. Danas je naučnici mjere tako kako bi tačnije utvrdili količinu sunčeve svjetlosti koja se odbija od Zemlje kao ključni faktor u proračunavanju globalnog zatopljenja i klimatskih promjena.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Baby handling od rođenja. Sa svom djecom od rođenja preporučuje se koristiti baby handling. Preporučuju ga baš svi liječnici, specijalisti, ginekolozi, pedijatri, fizijatri te fizioterapeuti koji su posebno educirani za njegovo provođenje i poduku. Riječ je o pravilnom postupanju s djetetom u svakodnevnim situacijama njege i brige, od podizanja i spuštanja, presvlačenja i previjanja, držanja i nosanja, pravilnog položaja pri dojenju i hranjenju na bočicu, okretanja na trbuh, premještanja. Korištenjem baby handlinga spriječavate da se dijete izvija, da se koči, da mu glava pada u stranu ili da mu visi, odnosno da mu vise ručice i nožice. Baby handlingom svoje dijete dovodite u simetriju i omogućujete slobodan pokret od samog rođenja, što je vrlo važno za pravilan motorički i sveukupni razvoj za cijeli život.
1: Slušajte Radio USK.

0: Vaspitaju nas je dobro.
1: Da li voliš ići u vrtić? Zašto?
0: Zato što imam djecka.
1: Šta radiš u vrtiću?
0: Bojimo, čitamo, igramo se.
1: Da li ti voliš ići u vrtić?
0: Da.
1: Zašto?
0: Zato što mi je mama rekla da mogu ići.
1: A šta radiš u vrtiću?
0: Pa igram se malo sa djecom.
1: Voliš li ti ići u vrtić? A zašto?
0: Jer ima puno moji drugari.
1: I što radiš u vrtiću s drugarima?
0: Igramo se s Mile i plesemo.
1: Šta ti voliš raditi u vrtiću?
0: Igrati, plesati, bojati. Vrtić je za igranje.
1: Jel ti voliš ići u vrtić? Šta radiš u vrtiću?
0: Spavam, igram, jedem, pijem. Vrtić je ovo.
1: I šta se radi u vrtiću?
0: Učimo.
1: Šta učite u vrtiću?
0: Nekad bojimo, nekad se igramo. Tu se igra i druži. Bojimo, čitamo, igramo se.
1: Imaš li prijatelja?
0: Imam.
1: Kako se zovu tvoji prijatelji iz vrtića?
0: Kerem i Vedo i Jelda.
2: Vrtiće, tamo se igra, plese, crta i...
1: Zabavlja.
2: Zabavljamo se, zajedno učimo, pjevamo, učimo razne pjesmice.
1: A šta se radi u vrtiću?
0: Igra se i idemo tamo i idemo svugda. Vrtiće kad se dete čuvaju, djeci kad se jedi i kada se igra.
1: Evo, zašto ti voliš ići u vrtić?
0: Pa zato što se može igrati i može se i slagati Lego i može se slagati puzzle. Vrtić je gdje se igraš i tamo imaš prijatelje.
1: Kaži mi, kada si ti počela ići u vrtić?
0: Kad sam bila mala, prvo sam krenula u jaslice pa onda u vrtić kad sam napunila 5 godina.
1: I da li voliš ići u vrtić?
0: Volim.
1: A zašto?
0: Zato što tu se može naučiti puno stvari i može se boje i snova naučiti.

0: Mama.
1: Bata bim bim, bata bim bim, bata bata.

dobrih pjesmića. Kada vas kao? Sljedeću programu.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. U protekla 24 sata na području Unsko-Sanskog kantona buknulo je više požara u gotovo svim gradovima, a najviše ih je registrovano tokom jučerašnjeg dana na području Velike Kladuše, čak 8. Vatrogasne jedinice spremne su odgovorile na sve i jedan jučerašnji poziv. Slična situacija je širom Bosne. Najveći požari su u Konjicu, Mostaru i Nevesinju. Sa požarima se bori cijeli region, počevši od Francuske koja se mjesecima bori sa vatrenom stihijom na jugu zemlje, kao i Italija. A opsadno stanje od jučer je i u hrvatskom gradu Omišu, gdje je vatrena stihija progutala i nekoliko domova te automobila. Prizori su stravični. Medicinska pomoć tokom noći pružena je za 36 osoba, a prema informacijama do kojih je došao Indeks HR, 7 osoba je zadobilo opasne opekotine te se nalaze u teškom stanju. Situacija je krajnje alarmantna, a Omišani trebaju pomoć u svemu, pa i u evakuaciji domaćeg stanovništva kao i turista koji su se zatekli u ovom gradu. Da su migracije stranih državljana u Bosni i Hercegovini pod nadzorom nadležnih državnih institucija potvrđuju to u službi za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti naše zemlje, koja već 5 godina upravlja s privremenim prihvatnim centrom na Lipi kod Bihaća. Ovog ljeta u odnosu na prošlogodišnje u ovom jedinom migrantskom kampu u Ukrajini trenutno bore

0: boravi 432 migranta, što je tri puta više u odnosu na prošlogodišnjih stotinjak. Sigurnosna situacija u prihvatnom centru je pod kontrolom, iako je ranije bilo sporadičnih incidenata između migrantskih grupa, u kojima su intervenisali pripadnici policije Unsko-sanskog kantona. Podrška mladima i ulaganje u njihovo obrazovanje i ove godine ostaju među prioritetima općine Ključa. Tim povodom načelnik ove općine jučer je potpisao ugovore o stipendiranju sa 13 ključkih studenata za novu akademsku godinu. Dodjela stipendija predstavlja konkretnu podršku studentima i njihovim porodicama s ciljem da im se barem dijelom olakšaju troškovi školovanja. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, jedna od najznačajnijih memorialnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja je posvećena čuvanju uspomene na generala Izeta Nanića, njegove saborce i šehide koji su svoje živote ugradili u slobodu koju uživamo. Današnji dan posvećen je sportskim sadržajima. Počela je 34. tradicionalna manifestacija Izaći ću ponosan mi budi. Centralna manifestacija počela je jutros okupljanjem ispred osnovne škole Izačić, a obuhvata osim svečanog dijela i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. U glavnom gradu naše zemlje večeras počinje 32. izdanje najveće i najvažnije regionalne filmske smotre Sarajevo Film Festival. Od 14. do 21. augusta Sarajevo Film Festival donosi više od 250 filmova iz oko 70 zemalja. Ukupno će se 51 ostvarenje takmičiti za nagradu Srce Sarajeva. BHRT i ove godine uživo prenosi ceremoniju otvaranja iz Narodnog pozorišta u Sarajevu, a koja počinje u 20 sati. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Velika Gladuša, Gradina, Hum, Ivanica, Zubci i Deleuša, dok su gužve na graničnim prijelazima na ulazu na prijelazu Brod i Klobuk. Na ostalim graničnim prijelazima vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
4: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje TurboTrade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica

0: Lojčka BB, vozila kojem vjerujem, Turbo Trade.
1: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

će ovo jednom biti samo neko juče, na greškama se nove ljubi.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. U protekla 24 sata na području Unsko-Sanskog kantona buknulo je više požara u gotovo svim gradovima, a najviše ih je registrovano tokom jučerašnjeg dana na području Velike Kladuše, čak 8. Vatrogasne jedinice spremne su odgovorile na sve i jedan jučerašnji poziv. Slična situacija je širom Bosne. Najveći požari su u Konjicu, Mostaru i Nevesinju. Sa požarima se bori cijeli region, počevši od Francuske koja se mjesecima bori sa vatrenom stihijom na jugu zemlje, kao i Italija. A opsadno stanje od jučer je i u hrvatskom gradu Omišu, gdje je vatrena stihija progutala i nekoliko domova te automobila. Prizori su stravični. Medicinska pomoć tokom noći pružena je za 36 osoba, a prema informacijama do kojih je došao Indeks HR, 7 osoba je zadobilo opasne opekotine te se nalaze u teškom stanju. Situacija je krajnje alarmantna, a Omišani trebaju pomoć u svemu, pa i u evakuaciji domaćeg stanovništva kao i turista koji su se zatekli u ovom gradu. Da su migracije stranih državljana u Bosni i Hercegovini pod nadzorom nadležnih državnih institucija potvrđuju to u službi za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti naše zemlje, koja već 5 godina upravlja s privremenim prihvatnim centrom na Lipi kod Bihaća. Ovog ljeta u odnosu na prošlogodišnje u ovom jedinom migrantskom kampu u Ukrajini trenutno boravi 432 migranta, što je 3 puta više u odnosu na prošlogodišnjih 100-tinjak. Sigurnosna situacija u prihvatnom centru je pod kontrolom, iako je ranije bilo sporadični incidenata između migrantskih grupa u kojima su intervenisali pripadnici policije Unsko-Sanskog kantona. Podrška mladima i ulaganje u njihovo obrazovanje i ove godine ostaju među prioritetima općine Ključa. Tim povodom načelnik ove općine jučer je potpisao ugovore o stipendiranju sa 13 ključkih studenata za novu akademsku godinu. Dodjela stipendija predstavlja konkretnu podršku studentima i njihovim porodicama.

0: porodicama, s ciljem da im se barem dijelom olakšaju troškovi školovanja. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, jedna od najznačajnijih memorialnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja je posvećena čuvanju uspomene na generala Izeta Nanića, njegove saborce i šehide koji su svoje živote ugradili u slobodu koju uživamo. Današnji dan posvećen je sportskim sadržajima. Počela je 34. tradicionalna manifestacija Izaći ću ponosan mi budi. Centralna manifestacija počela je jutros okupljanjem ispred osnovne škole Izačić, a obuhvata osim svečanog dijela i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. U glavnom gradu naše zemlje večeras počinje 32. izdanje najveće i najvažnije regionalne filmske smotre Sarajevo Film Festival. Od 14. do 21. augusta Sarajevo Film Festival donosi više od 250 filmova iz oko 70 zemalja. Ukupno će se 51 ostvarenje takmičiti za nagradu Srce Sarajeva. BHRT i ove godine uživo prenosi ceremoniju otvaranja iz Narodnog pozorišta u Sarajevu, a koja počinje u 20 sati. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Velika Gladuša, Gradina, Hum, Ivanica, Zubci i Deleuša, dok su gužve na graničnim prijelazima na ulazu na prijelazu Brod i Klobuk. Na ostalim graničnim prijelazima vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku.

0: legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać. Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 13.8. izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra 1 km, a Mila mljevena kapa 500 grama 12,45. Vaš Konzum.
1: Marketing najboljeg radija.

gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka.

0: marketing. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvijezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Ragusa 400 grama Marko i 10, sir Paladin Gauda 1me 1 kg 11,45, pileća prsa Perutnina Ptuj 1 kg 10,65, instant kava Baron 200 grama 11,20, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5 maraka 25. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno

uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing najboljeg radija.

slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: vesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. U protekla 24 sata na području Unsko-Sanskog kantona buknulo je više požara u gotovo svim gradovima, a najviše ih je registrovano tokom jučerašnjeg dana na području Velike Kladuše, čak 8. Vatrogasne jedinice spremno su odgovorile na sve i jedan jučerašnji požar. Slična situacija je širom Bosne i Hercegovine, a najveći aktivni požari su trenutno u Konjicu, Mostaru. Vatra na području Konjica gori već 8. dan i proglašeno je stanje prirodne nesreće, a zatražena je i međunarodna pomoć iz zraka. Gašenju požara pridružili su se i pripadnici oružanih snaga. Sa požarima se bori cijeli region, počevši od Francuske, Španije i Italije. Opsadno stanje od jučer je i u hrvatskom gradu Omišu, gdje je vatrena stihija progutala i nekoliko domova i automobila. Medicinska pomoć tokom noći pružena je za 36 osoba, a prema informacijama do kojih je došao Index.hr, 7 osoba je zadobilo opasne opekotine i nalaze se u teškom stanju. Situacija u Omišu u posljednjim satima se stabilizovala, a nadležni upozoravaju putnike da izbjegavaju puteve koji vode prema ovom gradu, jer ih je većina blokirana izgorenim vozilima koji su se zatekli na saobraćajnicama tokom požara. Da su migracije stranih državljana u Bosni i Hercegovini pod nadzorom nadležnih državnih institucija potvrđuju to u službi za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, koja već 5 godina upravlja s privremenim prihvatnim centrom na Lipi kod Bihaća. Ovoga ljeta u odnosu na prošlogodišnje u ovom jedinom migrantskom kampu u Krajini trenutno boravi 432 migranta, što je 3 puta više u odnosu na prošlu godinu. Sigurnosna situacija u prihvatnom centru je pod kontrolom nadležnih, iako je ranije bilo sporadičnih incidenata između migrantskih grupa u kojima su intervenisali pripadnici policije Unsko-Sanskog kantona. Američki kongresmeni Wesley Bailey i Ann Wagner izrazili su duboku zabrinutost nakon što je policijska uprava Zvornik pozvala na saslušanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika Memorialnog centra Srebrenica, upozorivši da obim i vrijeme tih poziva izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Bailey i Wagner, kopredsjedavajući dvostranačkog kongresnog kluba za Bosnu i Hercegovinu u zastupničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, naveli su da su posebno zabrinuti zbog činjenice da je rad memorialnog centra, kako su istakli, ključan za očuvanje historijskog zapisa, odavanje počasti ubijenima i za zaštitu ljudskih prava.

0: Podrška mladima i ulaganje u njihovo obrazovanje i ove godine ostaje među prioritetima općine Ključ. Tim povodom načelnik ove općine potpisao je ugovore o stipendiranju sa 13 ključkih studenata za novu akademsku godinu. Dodjela stipendija predstavlja konkretnu podršku studentima i njihovim porodicama s ciljem da im se barem dijelom olakšaju troškovi školovanja.
1: Info Plus.
0: Kontraverzni islamski propovjednik Elvedin Pezić uhapšen je jučer na Kosovu zajedno sa Mithatom Čemanom, s kojim je trebao održati predavanje i promociju knjige u Pećkom okrugu. Policija Kosova mu je tražila dozvolu Islamske zajednice Kosova za takvu aktivnost. Prema saznanjima nekih medija u našoj zemlji, Pezić je uhapšen nakon prijave za širenje vehabističke ideologije u mjestu Vikomirica, zbog čega je postao bezbjednosno interesantna osoba kosovskim snagama sigurnosti. Inače, Elvedin Pezić je godinama aktivan u online prostoru kao selefijski vjerski tumač. Njegovi stavovi su više puta izazivali burne reakcije kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu. Nedavno se zbog njega oglasila Islamska zajednica Bosne i Hercegovine, ocijenivši da izneseni stavovi o tome da se društvo urušilo kada su žene izvedene iz kuće nisu u skladu sa islamskim učenjima o pravima i obavezama muslimanki. Rumunija je ugasila nuklearnu elektranu Crna Voda nakon što je dugotrajna vrućina spustila vodostaj Dunava, čija se voda koristi za hlađenje postrojenja. Elektrana Crna Voda ima dva reaktora od po 706 megavata i proizvodi oko 20% rumunske električne energije. Drugi reaktor isključen je s rumunske elektroenergetske mreže u četvrtak neposredno prije podneva, dok je prvi ugašen još u julu, prenosi BBC. Vlasti su ranije ove sedmice pokušale povećati dotok vode prema postrojenju potapanjem barži natovarenih kamenjem u rijeku. Američka vojska izgubila je najmanje 45 dronova MQ-9 Reaper tokom rata s Iranom, što je oko 25% flote. Letjelice su intenzivno korištene oko Hormuškog moreuza. Prema navodima četvorice američkih zvaničnika upoznatih s podacima Pentagona, riječ je o letjelicama koje služe za nadzor i precizne udare, a pojedinačno koštaju između 30 i 50 miliona dolara. Zavisno od senzora i naoružanja. Ukupni trošak dosadašnjih gubitaka u ovom ratu za taj sistem mogao bi premašiti 1,3 milijarde dolara.
1: Vijesti.
0: I vraćamo se domaćim aktuelnostima. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, jedna od najznačajnijih memorialnih kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja je posvećena čuvanju uspomene na generala Izeta Nanića, komandanta 505. Viteške brigade, njegove saborce i šehide koji su svoje živote ugradili u slobodu domovine. Današnji dan posvećen je sportskim sadržajima. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine večeras počinje 32. izdanje najveće i najvažnije regionalne filmske smotre Sarajevo Film Festival. Od danas do 21. augusta Sarajevo Film Festival donosi više od 250 filmova iz oko 70 zemalja svijeta. Ukupno će se 51 ostvarenje takmičiti za nagradu Srce Sarajeva. BHT1 i ove godine uživo prenosi ceremoniju otvaranja iz Narodnog pozorišta, koja počinje u 20 sati. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti. Tonska obrada i realizacija Muhamed Murić, vijesti uredila Sanela Hošić, urednica informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Izrazito visoke temperature

0: Ture zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisano odstojanje između vozila. Duge su kolone vozila i na većini granični prijelaza.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura koja se očekuje kretaće se od 28 do 33, a na jugu zemlje i do 37 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: Marketing najboljeg radija.

to što sad jesi, ponio nisi iz ove kuće. Otkud ti pravo, otkud ti pravo reći da zemlju ti ovu voliš više od mene? Pa nisam ni ja nikada bio

za svaku suzu naroda svoga. Ma otkud ti pravo, otkud ti pravo reći da

0: marketing. Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 KM. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića. Vi pratite vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. U protekla 24 sata na području Unsko-Sanskog kantona buknulo je više požara u gotovo svim gradovima, a najviše ih je registrovano tokom jučerašnjeg dana na području Velike Kladuše, čak 8. Vatrogasne jedinice spremno su odgovorile na sve i jedan jučerašnji požar. Slična situacija je širom Bosne i Hercegovine, a najveći aktivni požari su trenutno u Konjicu, Mostaru. Vatra na području Konjica gori već 8. dan i proglašeno je stanje prirodne nesreće, a zatražena je i međunarodna pomoć iz zraka. Gašenju požara pridružili su se i pripadnici oružanih snaga. Sa požarima se bori cijeli region, počevši od Francuske, Španije i Italije. Opsadno stanje od jučer je i u hrvatskom gradu Omišu, gdje je vatrena stihija progutala i nekoliko domova i automobila. Medicinska pomoć tokom noći pružena je za 36 osoba, a prema informacijama do kojih je došao Index.hr, 7 osoba je zadobilo opasne opekotine i nalaze se u teškom stanju. Situacija u Omišu u posljednjim satima se stabilizovala, a nadležni upozoravaju putnike da izbjegavaju puteve koji vode prema ovom gradu, jer ih je većina blokirana izgorenim vozilima koji su se zatekli na saobraćajnicama tokom požara. Da su migracije stranih državljana u Bosni i Hercegovini pod nadzorom nadležnih državnih institucija potvrđuju to u službi za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, koja već 5 godina upravlja s privremenim prihvatnim centrom na Lipi kod Bihaća. Ovoga ljeta u odnosu na prošlogodišnje u ovom jedinom migrantskom kampu u Krajini trenutno boravi 432 migranta, što je 3 puta više u odnosu na prošlu godinu. Sigurnosna situacija u prihvatnom centru je pod kontrolom nadležnih, iako je ranije bilo sporadičnih incidenata između migrantskih grupa u kojima su intervenisali pripadnici policije Unsko-Sanskog kantona. Podrška mladima i ulaganje u njihovo obrazovanje i ove godine ostaje među prioritetima općine Ključ. Tim povodom načelnik ove općine potpisao je ugovore o stipendiranju sa 13 ključkih studenata za novu akademsku godinu. Dodjela stipendija predstavlja konkretnu podršku studentima i njihovim porodicama s ciljem da im se barem dijelom olakšaju troškovi školovanja. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, jedna od najznačajnijih memorialnih kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja je posvećena čuvanju uspomene na generala Izeta Nanića, komandanta 505. Viteške brigade, njegove saborce i šehide koji su svoje živote ugradili u slobodu domovine. Današnji dan posvećen je sportskim sadržajima. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine večeras počinje 32. izdanje najveće i najvažnije regionalne filmske smotre Sarajevo Film Festival. Od danas do 21. augusta Sarajevo Film Festival donosi više od 250 filmova iz oko 70 zemalja svijeta. Ukupno će se 51 ostvarenje

0: takmičiti za nagradu Srce Sarajeva. BHT 1 i ove godine uživo prenosi ceremoniju otvaranja iz Narodnog pozorišta koja počinje u 20 sati. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisano odstojanje između vozila. Duge su kolone vozila i na većini granični prijelaza.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura koja se očekuje kretaće se od 28 do 33, a na jugu zemlje i do 37 stepeni Celzijusa.
2: Marketing.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bitičkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Tvoja FIS Plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First, samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom, samo 33,90. Muške sandale, samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
1: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini.

0: radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
3: Pošalji kod

0: Sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Kifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Marketing najboljeg radija.

0: 3, 2.
1: Marketing. Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, vi pratite vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. U protekla 24 sata na području Unsko-Sanskog kantona buknulo je više požara u gotovo svim gradovima, a najviše ih je registrovano tokom jučerašnjeg dana na području Velike Kladuše, čak 8. Vatrogasne jedinice spremno su odgovorile na sve i jedan jučerašnji požar. Slična situacija je širom Bosne i Hercegovine, a najveći aktivni požari su trenutno u Konjicu, Mostaru. Vatra na području Konjica gori već 8. dan i proglašeno je stanje prirodne nesreće, a zatražena je i međunarodna pomoć iz zraka. Gašenju požara pridružili su se i pripadnici oružanih snaga. Sa požarima se bori cijeli region, počevši od Francuske, Španije i Italije. Opsadno stanje od jučer je i u hrvatskom gradu Omišu, gdje je vatrena stihija progutala i nekoliko domova i automobila. Medicinska pomoć tokom noći pružena je za 36 osoba, a prema informacijama do kojih je došao Indeks.hr, 7 osoba je zadobilo opasne opekotine i nalaze se u teškom stanju. Situacija u Omišu u posljednjim satima se stabilizovala, a nadležni upozoravaju putnike da izbjegavaju puteve koji vode prema ovom gradu, jer ih je većina blokirana izgorenim vozilima koji su se zatekli na saobraćajnicama tokom požara. Da su migracije stranih državljana u Bosni i Hercegovini pod nadzorom nadležnih državnih institucija potvrđuju to u službi za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, koja već 5 godina upravlja s privremenim prihvatnim centrom na Lipi kod Bihaća. Ovoga ljeta u odnosu na prošlogodišnje u ovom jedinom migrantskom kampu u Krajini trenutno boravi 432 migranta, što je 3 puta više u odnosu na prošlu godinu. Sigurnosna situacija u prihvatnom centru je pod kontrolom nadležnih, iako je ranije bilo sporadičnih incidenata između migrantskih grupa u kojima su intervenisali pripadnici policije Unsko-Sanskog kantona. Podrška mladima i ulaganje u njihovo obrazovanje i ove godine ostaje među prioritetima općine Ključ. Tim povodom načelnik ove općine potpisao je ugovore o stipendiranju sa 13 ključkih studenata za novu akademsku godinu. Dodjela stipendija predstavlja konkretnu podršku studentima i njihovim porodicama s ciljem da im se barem dijelom olakšaju troškovi školovanja. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, jedna od najznačajnijih memorialnih kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja je posvećena čuvanju uspomene na generala Izeta Nanića, komandanta 505. Viteške brigade, njegove saborce i šehide koji su svoje živote ugradili u slobodu domovine. Današnji dan posvećen je sportskim sadržajima. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine večeras počinje 32. izdanje najveće i najvažnije regionalne filmske smotre Sarajevo Film Festival. Od danas do 21. augusta Sarajevo Film Festival donosi više od 250 filmova iz oko 70 zemalja svijeta. Ukupno će se 51 ostvarenje takmičiti za nagradu Srce Sarajeva. BHT1 i ove godine uživo prenosi ceremoniju otvaranja iz Narodnog pozorišta, koja počinje u 20 sati. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisano odstojanje između vozila. Duge su kolone vozila i na većini granični prijelaza.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar je slab.

0: Umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura koja se očekuje kretaće se od 28 do 33, a na jugu zemlje i do 37 stepeni Celzijusa.
1: Marketing.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 13.8. izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra 1 km, a Mila mljevena kapa 500 grama 12,45. Vaš Konzum.
2: Samo u Filson odjelima kućnog tekstila potražite stolnjaci već od 7,90, jastuk 43 puta 43 cm 6,30, jastučnica 43 puta 43 cm 2 marke 95, ručnik 50 puta 90 cm 4,40, posteljina 140 puta 200 cm 22 marke 90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. 150.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzeti.

0: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
4: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 kg. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 kg. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

Počešće od Francuske, Španije, Italije, opsadno stanje od jučer je u hrvatskom gradu Omišu, gdje je vatrna stihija progutala nekoliko domova i automobila. Medicinska pomoć je tokom noći pružena za 36 osoba, a prema informacijama do kojih je došao indeks HR, 7 osoba je zadobilo opasne opekotine i nalaze se u teškom stanju. Situacija u Omišu u proteklim satima se stabilizirala, a nadležni upozoravaju putnika da izbjegavaju puteve koji vode prema ovom gradu jer ih je većina blokirana izgorenim vozilima koji su se zatekli na saobraćajnicama tokom požara. Da su migracije stranih državljana u Bosni i Hercegovini pod nadzorom nadležnih državnih institucija potvrđuju to u službi za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH, koji je već 5 godina upravlja s privremenim prihvatnim centrom na Lipi kod Bihaća. Ovog ljeta u odnosu na prošlogodišnje u ovom jednom migrantskom kampu u Krajini trenutno borave 432 migranta, što je 3 puta više u odnosu na prošlogodišnji stotinjak. Sigurnosna situacija u prihvatnom centru je pod kontrolom nadležnih, iako je ranije bilo sporadičnih incidenata između migrantskih grupa u kojima su intervenirali pripadnici policije u Unesko-Samca kantona. Vijesti. Američki kongresmeni Wesley Bell i Ian Wagner izrazili su duboku zabrinutost nakon što je policijska uprava Zvornik pozvala na saslušanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika Memorialnog centra Srebrenica, upozorivši da obim vrijeme tih poziva izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Bell i Wagner, ko predsjedavajući dvostranačkog kongresnog kluba za BiH u zastupničkom domu Kongresa SAD-a, navjeli su da su posebno zabrinuti zbog činjenice da je rad Memorialnog centra, kako su istaknuli, ključan za očuvanje historijskog zapisa, odavanje počasti ubijenima i zaštitu ljudskih prava. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković oglasio se na platformi X povodom sinoćnih događaja tokom tradicionalnog vašara Makibije u Bratuncu, navodeći da su učesnici pod šatorom pjevali stihove što vrijeđuju i pozivaju na nasilje protiv Bošnjaka. Ono što se sinoć moglo čuti pod šatorom na tradicionalnim Makivijama u Bratuncu nije nikakav folklor veselje, niti bezazlena kafanska pjesma. Riječ je o sramotnom i direktnom pozivu na nasilje i ubijanje Bošnjaka. Pjevati stihove u kojima Bošnjake nazivaju pogrodnim imenima, a zatim zazivati da Drina nosi jedne, a Sana druge muslimane, posebno je jezivo upravo na prostoru Podrinja. U prostorijama Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine jučer je izrošen lični pretras ministra zdravstva Federacije BiH Nedeljka Rimca i njegovog savjetnika Ivice Ćosića, potvrdila je glasnogovornica federalnog tužilaštva Nina Hadžihajdarević. Nije došlo do privođenja. Rimca i Ćosić imaju status osumnjičenih osoba u predmetu koji se vodi pred posebnim odjelom za organizirani kriminal i korupciju federalnog tužilaštva. Prilikom pretresa oduzeti su privremeno mobilni uređaji, računarska oprema i dokumentacija neophodna za dalji tok istrage, kazala je Hadžihajdarević. Vijesti. U opširni pregled vijesti, poštovani slušalci, nakratko ćemo u regioni svijeta. Službenici Lučke kapetanije Split i pripadajućih ispostava spasili su ukupno 194 osobe koje su se pred požarom stihijom u Makarskom primorju sklanjale u more i naplovila bez nadzora, saopštilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Rumunija je ugasila nuklearnu elektranu Đernevoda nakon što je dugotrajna vrućina spustila vodostaje Dunava, čija se voda koristi za hlađenje postrojenja. Elektrana Đernevoda ima dva reaktora od po 706 MW i proizvodi oko 20% rumunske električne energije. Drugi reaktor isključen je s rumunske elektroenergetske mreže u četvrtak neposredno prije podneva, dok je prvi ugašen još u julu, piše BBC. Vlasti su ranije ove sedmice pokušale povećati dotok vode prema postrojenju potapanjem barži natovarenih kamenjem u rijeku. Američka je vojska izgubila najmanje 45 dronova tokom rata sa Iranom, što je oko 25% flote. Letjelice su intenzivno korištene oko Hormuzskog moreuza. Prema navodima četvorice američkih zvaničnika upoznatih s podacima Pentagona, riječ je o letjelicama koje služe za nadzor i precizne udare, a pojedinačno koštuju između 30 i 50 miliona dolara, zavisno od senzora i naoružanja. Ukupni trošak do sadašnjih gubitaka za taj sistem mogao bi premašiti 1,3 milijarde dolara. Palestinska djeca u pojasu Gaze izložila su umjetnička djela koja prikazuju njihova iskustva rata na izložbi pod nazivom Bol i nada, stvarnost i mašta. Izložba, održana u šateru Han Yunisu, predstavila je crteže koji prikazuju raseljavanje, razaranje, glad, nesrećicu vode i gubitak voljenih, kao i dječje nade i snove. Organizator i nastavnik engleskog jezika, Bizan Kalaf, rekao je da je projekat osmišljen kako bi djeci između 7 i 10 godina pružio prostor da kroz umjetnost izraze emocije i iskustva koja su pretrpjeli tokom rata. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Podrška mladima i ulaganje u njihovo obrazovanje i ove godine ostaju među prioritetima općine Ključ, a tim povodom načelnik Jasmin Musić jučer je potpisao

0: ugovore o stipendiranju sa 13 ključnih studenata za novu akademsku godinu. Dodjela stipendija predstavlja konkretnu podršku studentima i njihovim porodicama s ciljem da im se barem dijelom olakšaju troškovi školovanja i studentskog života. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dan Vitiškog grada Bužima, jedna od najznačajnijih i memorialnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, a posvećena čuvanju uspomene na brigadnog generala Izeta Nanića, njegove saborce i sve šahide koji su svoje živote ugradili u slobodu domovine. Današnji dan posvećen je sportskim sadržajima. Počela je 34. tradicionalna manifestacija Izećući ponosan mi budi. Centralna manifestacija planirana je za danas, 14. augusta, ispred osnovne škole Izećić, a obuhvata osim svečanog dijela i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izećića. U glavnom gradu u Bosni i Hercegovini večeras počinje 32. izdanje najveće i najvažnije regionalne filmske smotre Sarajevo Film Festivala. Od 14. do 21. augusta Sarajevo Film Festival donosi više od 250 filmova iz oko 70 zemalja. Ukupno će se 51 ostvarenje takmičiti za nagradu Srce Sarajeva, BHT1, i ove godine uživo prenosi ceremoniju otvaranja iz Narodnog pozorišta u Sarajevu, koja počinje večeras u 20 sati. Toliko opširni pregled vijesti, poštovani slušalci, hvala za pažnju, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, opširni pregled vijesti pripremio je čitao Almir Šehić. Urednik informativnog programa radija UNUS Santo Kantona, Dijana Begović. Stanje na putevima. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Izačić i Kostajnica, a na graničnim prijelazima Velika Kaduša i Oraše na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci duge se kolone u oba smjera. Na graničnom prijelazu Gradiška Gornje Varoši, Bijača, Nova Sela nema gužine našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini prevladava sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka do 37 stepeni Celzijusovih. Sutra sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, a dnevna sutra od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusovih.
1: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
3: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
2: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
3: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
2: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

Vreme za otvoreni program Najboljeg radija, poštovani slušalci, vama su i dalje Jasmin Mahmutović i Almir Šehić, naravno i do prevoci od istog bloka za one koji putuju, spremi za put ovih trenutaka. I dalje je povećan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, obilaznicama i cestama širom Bosne i Hercegovine sezona i godišnjih odmora. I aktualni radovi također usporavaju saobraćaje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničke vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Izačić-Kostajnica, a na graničnim prijelazima Veliko Kladušo i Orašje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prijelazima Zaleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornje Varoš, Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, a oni su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Ćemo vremenu sutra i biometeorološkoj prognozi za isti dan. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeverno-istočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, a dnevna sutra od 28 do 34 stepena, na jugu srednje do 37 stepeni Celzijusovih. Idemo do biometeorološke prognoze za subotu 15. augusta.

Bio meteorološke prilike bit će uglavnom povoljne, posebno tokom jutarnjih sati kada će temperature biti ugodnije. Sunčano vrijeme i slab dubiren vjetar pozitivno će djelovati na većinu populacije. U najtoplijem dijelu dana sutra uslijed porast temperature kod osjetljivih osoba moguće su blaže, te gobe poput umora, malaksonosti i glavobolje. Na jugu zemlje gdje će temperature dostati do 37 stepeni Celzijusove i sutra, toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg izlaganja suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Nakon dva muzička broja vodimo vas u svijet zanimljivosti.

0: sa srećom na
1: ti. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Marketing najboljeg radija.
3: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
8: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
7: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
9: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.

U otvorenom programu za svako ponešto, pa malo i o vaganju. Koja je, dakle, koja je najbolje vrijeme za vaganje? Ujutro jedna, popodne druga kilaža. Tjelesna masa prirodno oscilira između ostalog hrane i tečnosti koje unosimo te sadržaja probavnog sistema. Ako pokušavate da pratite tjelesnu težinu, možda ste primijetili da vaga ujutro pokazuje jedno, a nekoliko sati kasnije sasvim drugo. Razlika ne znači da ste se tokom dana naglo gojili. Tjelesna masa prirodno oscilira između ostalog zbog hrane i tečnosti koje unosimo te sadržaja probavnog sistema. Zato je kod praćenja težine važnije vagati se u jednakim uvjetima nego pridavati preveliku važnost svakom pojedinačnom broju. Ako želite što uporedivije, dakle, rezultate, najbolje je stati na vagu ujutro i nakon odlaska u WC, a prije doručka i prvog pića. Dobro je vagati se bez odjeće ili svaki puta u približno istoj laganoj odjeći. Dakle, razlog je jednostavan. U tom trenutku još niste pojeli ni popili ništa što bi trenutno povećalo broj na vagi. Važna je sama vaga, trebalo bi da stoji na istoj ravnoj tvrdoj podlozi, a vaganje na tepihu može dati manje pouzdane rezultate. Sve što tokom dana pojedinimo, popijemo, ima svoju masu, a na broj na vagi utječu zadržavanje vode, te pražnjenje cijeva i mokraćenje bešike. Obrok bogat solju i ugljenim hidratima također može privremeno povećati količinu vode koju tijelo zadržava. Zbog toga broj na vagi može porasti ako se količina tjelesne mase nije značajno pak promijenila. Upravo zato nema puno smisla upoređivati primjer radi težinu izmjerenu u ponedjeljak ujutru s onom izmjerenu u četvrtak nakon večere. Ne postoji učestalost koja će odgovarati baš svima. Ako želite detaljno pratiti promjene,

svakodnevno vaganje u jednakim uvjetima može vam dati više podataka, ali tada je korisnije posmatrati prosjek i trend tokom vremena nego analizirati svaki dnevni pomak. Recimo, za kraj istraživanja su pokazali povezanost redovnog samostalnog vaganja s uspješnim upravljanjem telesnom težinom. Sistemski pregled 22 rada zaključuje da je vaganje dnevno ili sedmično vjerojatno povezano s boljim rezultatima kontrole težine. Bližimo se vijestima u 16 sati.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar dan. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. U protekla 24 sata na području Unsko-sanskog kantona buknulo je više požara u gotovo svim gradovima. Najviše ih je registrovano tokom jučerašnjih dana na području Velike Kladuše, čak 8. Vatrogasne jedinice spremno su odgovorile na sve jedan jučerašnji požar. Slična situacija je širom Bosne i Hercegovine, a najveći požari su u Konjicu, Mostaru, vatra na području Konjica gori već 8. dan i proglašeno je stanje prirodne nesreće, a zatražena je i međunarodna pomoć iz zraka, gašenju požara pridružuju se i pripadnici oružanih snaga. Na osnovu odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine i naredbe ministra odbrane, helikopter brigade zračnih snaga i protizračne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine od 6. augusta aktivno djeluje na gašenje požara na području općine Konjic. Angažovan je

0: Prošlogodišnje u ovom jedinom migrantskom kampu u Ukrajini trenutno borave 432 migranta, što je 3 puta više u odnosu na prošlogodišnjih 100. Sigurnosna situacija u prihvatnom centru je pod kontrolom nadležnih, iako je ranije bilo sporadičnih incidenata između migrantskih grupa u kojima su intervenirali pripadnici policije Unsko-Sanca kantona. Podrška mladima i ulaganje u njihovo obrazovanje ove godine ostaje među prioritetima općine Ključ. A tim povodom načelnik Jasmin Musić je potpisao ugovor o stipendiranju za 13 ključnih studenata za novu akademsku godinu. Dodjela stipendija predstavlja konkretnu podršku studentima i njihovim porodicama s ciljem da im se barem dijelom olakšaju troškovi školovanja i studentskog života. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, jedna od najznačajnijih memorialnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, posvećenu čuvanju uspomene amerikanskog generala Izeta Nanića, njegove saborce i sve šehide koji su svoje živote ugradili u slobodu domovine. Današnji dan posvećen je sportskim sadržajima. Počela je 34. tradicionalna manifestacija Izaći ću ponosan mi budi. Centralna manifestacija planirana je za danas 14. augusta ispred osnovne škole Izačić, a obuhvata osim svečanog dijela i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. U glavnom gradu Bosni i Hercegovine večeras počinje 32. izdanje najveće i najvažnije regionalne filmske sutmotre Sarajevo Film Festivala od 14. do 21. augusta. Sarajevo Film Festival donosi više od 250 filmova iz oko 70 zemalja. Ukupno će se 51 ostvarenja takmičiti za nagradu Srce Sarajeva BHT1 i ove godine uživo prenosi ceremoniju otvaranja iz Narodnog pozorišta u Sarajevu koja počinje večeras od 20 sati. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prijelazima Izačić i Kostajnica, a na graničnim prijelazima Velike Kraduš i Oraše, na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci, duge su kolone u oba smjera, na graničnom prijelazu Gradiška, Gornje Varoš i Biječanova sela, nema gužvi na našim izlazno ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna od 28 do 34 stepena, na jugu zemlje sutra do 37 stepeni Celzijusovih.

0: kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Nje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 12,95. Jubilarna mljevena kafa, 500 grama, 12,45. Quattro plazma sladoled, 800 ml, 6,45. Konzum i Merkator.
6: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bifečkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
7: Čuješ li moje korake? Godine za sobom vuku.
8: U otvorenom programu poštovani slušalci, vrijeme za sportski blok. Dokumentarni film prva autorice i rediteljice Mine Daut, rađena produkcija Radio Televizije Bosne i Hercegovine, doživjet će svoj...

uđe. Da izvojimo najefikasniju u BiH, bili su Alen Velezoviću sa 28, Pavle Koprivica 22, Temna Komerović sa 15 pojena. Koprivica je dodao 11 skokova, a Omirović 9. U Velikoj Britaniji su istakao i Muleba sa 26 ubačenih koševa. Bosansko-hercegovački kadetić će 14. augusta, dakle danas, u polufinalu igrati protiv Islanda.

Čelik i Široki Brijeg su duelom, dakle, na stadionu Bilino Polje večeras u 20 sati otvaraju drugo kolo VVN nogometne lige Bosne i Hercegovine, a za zenički tim ovo će biti debitanski nastup pred domaćom publikom nakon 6 godina u premier ligaškom družu. Čelik je u prošlom kolu ostavio izuzetno dobar dojam, uprkos gostujućem porazu kod favoriziranog mostarskog Zrinjskog 1-2, dok je Široki Brijeg odigrao bez golova na svom terenu protiv Sloge Meridijan iz Doboja.

Otvoreni program najboljeg radio vrijeme za poštovani slušalci Samita nutricionista. Sredinom augusta na jednoj odrastoj smokvi u dvorištu skupi se puna vreća lišća i gotovo sve to završi u kontejneru. Lišće smokve, tvrde stručnjaci, je jedini baštinski otpad koji miriše na kokos i istovremeno tjera mrave, a mi ga uredno bacamo. Plodovi se beru, slažu u tegle, suše na trasama, list niko ne gleda. A upravo taj krupni, hrapavi list smokve koji iz donje strane pak ima sitne dlačice, u augustu je najjače punio one bijele mliječne tečnosti u petajci, a miris osjeti čim ga zniječite među prstima. Zašto baš augustovsko lišće smokve, a ne septembarsko? Do sredine septembra list počinje žutjeti, a mliječna tečnost se povlači. List ubran do kraja augusta ima najjači miris i najviše smoli u petici. I to je razlog za koje cijela priča dakle, ima smisla sada, ne za mjesec dana. Berite dakle uvijek s peteljkom 10 pa do 15 listova po saksi, sasvim dovoljno. Čemu to služi lišće smokve u saksiji krajem ljeta? Isjeckano lišće smokve stavlja se u sloj od dva prsta preko zemlje u saksiji. Zadržava vlagu, pa zemlja ne puca tokom vrućina, spriječava nicanje korova i raspada se za nekoliko sedmica, hraneći zemlju. Debeo sloj ne treba stavljati uz samo savlo, dakle biljke. A tu je i kondenzacija koja je vlažena podrumi jedna greška s lišćem. O čemu se radi?

Tu većina nas pogriješi. Svježe lišće se ubaci u vreću i ostavi ili u podrumu da ostoje, pa onda kroz dvije sedmice dobijete klizavu, sluzavu masu i miris koji se oblači u zidove. Vlažno lišće u zatvorenoj kesi najbrži je način da dobijete prijesan u ostavi. Posebno u stanovima gdje i onako imate kondenzaciju na prozorima. Sušite ga dakle rašireno u jednom sloju, na novinama ili kartonu, 3 do 4 dana na prozračnom mjestu. Zatim skladištite. Toliko za danas, od vas se opraštio Jasmin Mahmutović i Almir Šehić. Vaše pažnje svakako preporučujemo Flash vijesti u 17 sati.

0: Ja. Reklame. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosu 1000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega, Bihać.
4: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška. Muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
3: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i

0: Koristite, kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Gospodine, zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene...
3: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 13.8. izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra 1 km, a Mila mljevena kafa 500 grama 12,45. Vaš Konzum.
3: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
4: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobar dan. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Na osnovu odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine i naredbe ministra odbrane helikopter brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine je od 6. augusta aktivno na gašenju požara na području općine Konjic. Angažovanje helikopterskih posada i sredstava počelo je u poslijepodnevnim satima 6. augusta, a nastavljeno 7. augusta. Riječ je o jednoj od najsloženijih i najzahtjevnijih misija koje izvršavaju pripadnici brigade za SPZO, posebno imajući u vidu nepristupačnost terena i izuzetno otežane uslove djelovanja. Gusti dim iznad požarišta dodatno otežava operacije gašnje iz zraka i zahtjeva visok nivo obučenosti, iskustva i koordinacije helikopterskih posada. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković oglasio se na platformi X povodom sinoćnih događaja tokom tradicionalnog vašara Makibije u Bratuncu, navodeći da su učesnici pod šatorom pjevali stihove što vrijeđaju i pozivaju na nasilje protiv Bošnjaka. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august proglašava danom žalosti na području grada Zenica povodom tragičnog stradanja 5 zeničkih planinara na planini Elbrus u Ruskoj federaciji. Komemoracija će biti održana u utorak 18. augusta u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Da su migracije stranih državljana u BiH pod nadzorom nadležnih državnih institucija potvrđuju to u službi za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, koja već 5 godina upravlja s privremenim prihvatnim centrom na Lipi kod Bihaća. Ovog ljeta u odnosu na prošlogodišnje u ovom jedinom migrantskom kampu u Krajini trenutno borave 432 migranta, što je 3 puta više u odnosu na prošlogodišnjih stotinjak. Sigurnosna situacija u prihvatnom centru je pod kontrolom nadležnih, iako je ranije bilo sporadičnih incidenata između migrantskih grupa u kojima su intervenirali pripadnici policije Unsko-sanskog kantona. Podrška mladima i ulaganje u njihovo obrazovanje ove godine ostaje među prioritetima općine Ključ, a tim povodom načelnik Jasmin Musić je potpisao ugovor o stipendiranju za 13 ključkih studenata za novu akademsku godinu. Dodjela stipendija predstavlja konkretnu podršku studentima i njihovim porodicama s ciljem da im se barem dijelom olakšaju troškovi školovanja i studentskog života. U toku je

0: Počela je 34. tradicionalna manifestacija Izaći ću ponosan mi budi. Centralna manifestacija planirana je za danas 14. augusta ispred osnovne škole Izačić, a obuhvata osim svečanog dijela i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. U glavnom gradu Bosni i Hercegovine večeras počinje 32. izdanje najveće i najvažnije regionalne filmske sutmotre Sarajevo Film Festivala od 14. do 21. augusta. Sarajevo Film Festival donosi više od 250 filmova iz oko 70 zemalja. Ukupno će se 51 ostvarenja takmičiti za nagradu Srce Sarajeva BHT1 i ove godine uživo prenosi ceremoniju otvaranja iz Narodnog pozorišta u Sarajevu koja počinje večeras od 20 sati. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prijelazima Izačić i Kostajnica, a na graničnim prijelazima Velika Kraduša i Oraše, na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci, duge su kolone u oba smjera, na graničnom prijelazu Gradiška, Gornje Varoši i Bijačanova sela, nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna od 28 do 34 stepena, na jugu zemlje sutra do 37 stepeni Celzijusovih.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog jedinstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti.

0: Boja Fizz plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica Fizz samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom samo 33,90. Muške sandale samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fizz. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja Fizz plus sedmica.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. 150.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj Super Bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing najboljeg radija.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,69. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti. 1 litra, 1,15. Čokolino, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Radio priča. Nekada davno, davno bila jedna lijepa djevojka koja je mrzila šivanje. Jednog dana majka poče da je grdi što sjedi u vrtu i ništa ne radi. Upravo u tom trenutku ispred njihove kuće prođoše kraljičine kočije. Šta se to dešava? Upita ona zainteresovano. Žena koja se postidjela slaga. Moja kćerka želi da šije po cijeli dan, ali mi nemamo novca da kupimo tkaninu. Kad to ču kraljica, ona naredi stražarima da kupe metre i metre platna i daju toj djevojci. A onda, prije odlaska, ona joj reče: "Ši koliko ti srce želi. Kad završiš, udaćeš se za moga sina, jer želja za radom je vrijedna osobina." Djevojka, koja nije mogla sašiti ni običnu maramicu, briznu u plač. I odjednom se ispred nje pojaviše tri ružne i stare žene. "Mi ćemo šiti za tebe," ponudiše joj. "Ali ako ćeš nas zvati tetkama na dan svoga vjenčanja." I djevojka prista. Tako su one sašile mnogo i mnogo odjeće od platna koje je poklonila kraljica i na dan vjenčanja djevojka odvede stare žene na dvor i svima reče da su joj te žene tetke. A princ se nije mogao suzdržati da ne kaže: "Vi uopće ne ličite na moju ženu." A starice mu odgovoriše: "Ovo je od nas učinio naporan posao." Princ tada reče svima da princeza više neće šiti, a princeza, koja je mrzila da šije, više nikada u životu nije uzela iglu u ruke. Radio priča.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: Kantonalna vlada osigurala 1 000 000 maraka za infrastrukturni razvoj poslovnih zona.
1: Potpisali smo ugovore sa 4 jedinice lokalne samouprave, gdje je prema svakoj jedinici lokalne samouprave izdvojeno oko 200 000 konvertibilnih maraka.
0: Požari na Balkanu, posljedice vidljive i na satelitskim snimcima. Suše i visoka temperatura razlog povećane potrošnje pitke vode.
2: Vodosnabdjevanje ide normalno, samo ja bi opet ovom prilikom izvršio apel na naše stanovništvo, na naše korisnike, da ipak vodu koriste isključivo sada za piće, da se smanje neke upotrebe pune.
0: Građani Federacije Bosne i Hercegovine mogu tražiti naknadu ako suđenje traje predugo.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci radija, dobro veče, dobrodošli u kantonalni dnevnik. Vlada Unsko-Sanskog kantona osigurala je 1 000 000 maraka za infrastrukturni razvoj poslovnih zona u gradovima i općinama ovog dijela Bosne i Hercegovine. U skladu s tim, u Ministarstvu privrede danas su potpisani ugovori o dodjeli sredstava, kapitalni grantovi poslovnim zonama u Bihaću, Ključu, Velikoj Kladuši i Cazinu. Svakoj lokalnoj zajednici namijenjeno je po 200 000 maraka za razvoj i unapređenje njene poslovne zone.
1: Poslovne zone u krajiškim gradovima i općinama pokretač su privrednog razvoja, šansa i mogućnost zapošljavanja, otvaranje novih radnih mjesta i stvaranje boljih životnih prilika našim građanima, kako u sveopćem sviru našeg društva i domaće ekonomije, više ne bi napuštali svoju zemlju i koru kruha tražili u zapadnoevropskim zemljama. Svjesni su toga u kantonalnom ministarstvu privrede, zbog čega su prilikom planiranja budžeta izdvojili 1 000 000 konvertibilnih maraka za podršku razvoju poslovnih zona u jedinicama lokalne samouprave u kojima djeluju.
2: Potpisali smo ugovore sa 4 jedinice lokalne samouprave, gdje je prema svakoj jedinici lokalne samouprave izdvojeno oko 200 000 konvertibilnih maraka. Evo, nadamo se da će u narednom periodu implementacija ovih projekata pružiti veliku podršku kako gradovima i općinama, tako i privrednicima na području Unsko-Sanskog kantona.
1: Ministrica Mehić ugovore je potpisala s načelnikom općine Ključ Jasminom Usićem, predstavnicom gradske uprave Bihać Jasminom Ćoralić, te predstavnikom općine Velika Kladuša Elvedinom Miljkovićem. Potpisivanju ugovora o dodjeli sredstava kapitalni grantovi poslovnim zonama nije pristavao gradonačelnik Cazina niti predstavnik tamošnje gradske uprave.
2: Sredstva su namijenjena za infrastrukturni razvoj poslovnih zona na području gradova i općina koji su se prijavili na javni poziv, uredno ostvarili pravo na sredstva.

0: sredstva i evo, želim puno sreće u narednom periodu za implementaciju ovih projekata.
1: Drvna industrija, ključ u krugu nekadašnjeg šumsko-industrijskog poduzeća u središtu grada, jedna je od tri poslovne zone ove općine, Zgon i Velagić. U poslovnoj zoni u Velagićima zaposleno je nekoliko desetina radnika, a za poslovnu zonu Zgon pristupit će izradu

0: i poduzetništva.
1: Kupujući zemljište i uređujući cestovnu infrastrukturu, prošle godine su uložili skoro 500.000 konvertibilnih maraka. Danas to čine na drugim dionicama poslovne zone, što ih čini sretnim i zadovoljnim, jer će u nešto više od godinu dana uložiti 1.000.000 konvertibilnih maraka u poslovnu zonu Drvna industrija Ključ, koja je nekada bila okosnica razvoja ključke privrede. Zahvaljujući odobrenim sredstvima, općina Velika Kladuša nastavlja širiti zemljišne površine u poslovnoj zoni Šumatačke luke.
2: Ovo je nastavak i na prethodnu godinu koju smo proširili, odnosno uzeli zemljište u iznosu vrijednosti 36.000 metara kvadratni. Realizacijom ove aktivnosti će se proširiti poslovna zona za dodatni 17.000, tako da ćemo se ukupno imati kvalitetnih 53.000 metara kvadratni poslovne zone, gdje nam je cilj da se u narednom periodu počne realizacija kvalitetne komunalne infrastrukture koja je neophodna za privlačenje investitora.
1: Budući da općina Velika Kladuša trenutno nema ni jednu aktivnu poslovnu zonu, zona Šumatačke luke će biti od iznimnog značaja za privlačenje stranih investicija. Podršku tome daje i zakonodavna vlast Unsko-sanskog kantona.
3: Danas sam evo prilikom obraćanja konstatirao da mora se ravnomjerno ulagati u svaki dio Unsko-sanskog kantona, dakle života mora biti u svakom dijelu, u svakoj lokalnoj zajednici, u svakoj općini, a da bi bilo života, da bi građani imali osnov da planiraju svoj život u toj lokalnoj zajednici, on mora imati posao, a da bi imali posao, dakle nužne su poslovne zone.
1: Čestitao je predstavnicima onih lokalnih samouprava koje ulažu u poslovne zone svjesne činjenice šta one donose njihovim zajednicama. Implementacijom ovih projekata želimo svjedočiti otvaranju novih radnih mjesta u novim proizvodnim pogonima.
4: Ljeto i visoke temperature donose i ozbiljne probleme. Veliki broj požara posljednjih dana zahvatio je Balkan, a razmjere požarne aktivnosti vidljive su čak i na satelitskim snimcima. Posebno teško je na pojedinim područjima Dalmacije, Hercegovine, jugozapadne Bosne i Crnogorskog primorja, dok su požari zabilježeni i u Srbiji. Samo u prvih 13 dana augusta nasini sistemi detektirali su 1292 vatrene tačke u našoj zemlji. Uz visoke temperature i suho vrijeme, prognoze upozoravaju na nastavak izuzetno visokog rizika od novih požara.
5: Zbog katastrofalnog požara koji je zahvatio omiško područje, hitna medicinska služba zbrinula je 19 osoba. Desetak ih je zadobilo opekotine, a dvoje teže ozlijeđenih prebačeno u splitsku bolnicu. U prihvatnim centrima u Omišu, Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu zbrinuto je oko 150 evakuiranih osoba, dok je u omiškoj sportskoj dvorani u jednom trenutku boravilo i do 1000 ljudi. Izgorilo je mnogo kuća, te između 900 i 1000 hektara površine. Vatra je zahvatila naselja Ivašnjak, Staro selo, Podvajle, Nemira, Stanić i Medić i uništena je tvrđava Fortica iznad Omiša, a plamen se spustio gotovo do krovova stare gradske jezgre i industrijskog dijela grada. U Bosni i Hercegovini na području Bosanskog Grahova požar je aktivan već nekoliko dana na oko 1000 hektara zemljišta. Na terenu su radnici šumarije Bosansko Grahovo, te pripadnici civilne zaštite. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine uključen je jutros u gašenju požara na području Risovca, dok požarište na Šator planini Joštinja, potvrdio je Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite kantona 10. U ovom kantonu najzahtjevnija situacija trenutno je na području Ljubuše kod Tomislavgrada, gdje se jak vjetar pojačava i mijenja smjer, potiskujući vatru prema naseljenim područjima. Vatra se širi područjem iznad Vedašića, Sarajlija i Opaćana, a prioritet angažovanih snaga je spriječiti njezino približavanje kućama. Zbog toga su angažovane velike vatrogasne i druge snage, a očekuje se i djelovanje air traktora. Šumski požari na području Konjica u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi, Džepska planina i dalje su aktivni, a požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar, dok nepristupačan teren otežava gašenje sa zemlje. Aktivan je i jučer lokalizovan dio lijevog kraka požara koji se širi od Džepske planine prema naseljenom mjestu Brđani. U kasnim večernjim satima došlo je do reaktiviranja požara iznad naseljenog mjesta Živašnica, gdje gori borova šuma. Od ranog jutra na požarištu je ponovno aktiviran helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok su tokom jučerašnjeg dana požar gasila i dva air traktora, dva helikoptera oružanih snaga i helikopter kantonalne uprave za civilnu zaštitu Zeničko-Dobojskog kantona. Zbog šumskih požara u Konjicu je proglašeno stanje prirodne nesreće. Nakon 9 dana borbe sa požarima oko Trebinja, vatra se rasplamsala oko Nevesinskih sela i kreće se prema planini Crvanj. Juče je bio

0: Najintenzivniji dan jer se požar širio prema selima Bijenja i Humčani. Nešto manjeg intenziteta bili su požari oko Zaloma i Drežnja. Anto Džono iz profesionalne vatrogasne službe Neum kazao je da je putna komunikacija uredna, da je većina požara pod kontrolom, ali da je požar još uvijek prisutan na nepristupačnom terenu. Dodao je da je požar zahvatio područje između Popova polja i Gornjeg Krasnog. Lokalna kiša se očekuje tek tokom noći s ponedjeljka na utorak, a do tada će veliki dio regiona ostati pod utjecajem izrazito toplog i suhog vremena, što pogoduje širenju požara. Nadležni apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom i da svaki potencijalno opasan predmet poput opuška pravilno ugase i odlože.
1: Ekstremne vremenske prilike povećavaju i pritisak na sisteme vodosnabdijevanja. Suša i visoke temperature dovode do povećane potrošnje pitke vode, kojoj dodatno doprinose i brojni turisti i gosti koji borave na području Unsko-sanskog kantona. U Bihaću, unatoč povremenim kvarovima i obustavama isporuke, za sada nema nužnih redukcija. U javnom preduzeću Vodovod ističu da ulažu maksimalne napore kako bi snabdijevanje bilo neometano, iako su kapaciteti vodocrpilišta i tekako smanjeni.
2: Nedavni problem manjka vode u mjesnoj zajednici Izačić jednim dijelom bio je i zbog enormne potrošnje, ali je uspješno saniran zamjenom pumpe.
3: Moram reći da je bilo određenih problema na području lokaliteta mjesne zajednice Izačić, gdje je bio mnogo veliki broj ljudi u jednom trenutku, kako je nam je i naša dijaspora došla, pa se povećala potrošnja. Međutim, mi smo to riješili prije nekoliko dana, gdje smo ugradili potpuno novu pumpu na prepumpnoj stanici u Jasici, gdje je sada saniran i taj problem kod stanovništva mjesne zajednice Izačić.
2: I dok vode još uvijek ima dovoljno iz ovog poduzeća, još jednom su uputili apel da se voda koristi racionalno.
3: Vodosnabdijevanje ide normalno, samo ja bi opet ovom prilikom izvršio apel na naše stanovništvo, na naše korisnike, da ipak vodu koriste isključivo sada za piće, da se smanji neke upotrebe punjenja bazena, pranje vozila, pranje terasa, zalijevanje trava, ipak vidimo kolika je suša.
2: Smanjena količina na izvorištima nije uticala na samu kvalitetu vode. Redovne ali vanredne kontrole vrši Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona.
4: Mi radimo analizu vode prema ugovoru dva puta mjesečno i fizičku i mikrobiološku analizu vode. Ukoliko dođe do određenih problema ili kvarova ili vremenskih nepogoda, te analize radimo i češće, sve u skladu sa zahtjevom našeg kupca.
3: Objavljujemo, dakle, kako civilnoj zaštiti, tako i stanovništvu. Stanovništvo može na web stranici Vodovoda svaki dan doći do informacije o kvaliteti vode. Do ovoga trenutka kvaliteta vode je zadovoljavajuća.
2: Zavod za javno zdravstvo, kada je u pitanju ispitivanje kvalitete vode, radi fizičku, hemijsku i mikrobiološku analizu. Ova posljednja često nije zadovoljavajuća i to najčešće zbog nedostatka kanalizacione mreže u pojedinim naseljima. U zavodu ističu kako je problem u tome jer ne postoji registar lokalnih vodovoda, što automatski znači da se rijetko ili nikako rade analize.
1: Suša, visoke temperature i sve veće rizici od požara ozbiljno opterećuju prirodne resurse kako svijeta, regije, tako i Unsko-sanskog kantona. Koliko je situacija ozbiljna i jesmo li spremni za ono što nam donose naredne godine, o tome razgovaramo večeras sa profesoricom na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, Vildanom Alibabić. Profesorica Alibabić, dobro večer i dobrodošli.
5: Dobro večer, hvala na pozivu.
1: Evo, iza nas je period zaista ekstremno, ja bih rekla, visokih temperatura. Koliko to utiče generalno na ekosistem Unsko-sanskog kantona, i evo, vi ste negdje struka, odnosno prva osoba koju možemo pitati za vodne resurse, koliko jesu ugroženi, kad je naravno prioritetno područje Unsko-sanskog kantona?
5: Pa mislim da tu ne treba imati silne diplome niti titule, da bi se dao odgovor, dovoljno je okrenuti se oko sebe i vidjeti kakav je vodostaj. Ne samo rijeke Une, nego i njenih pritoka, i to je već onako dovoljan alarm koji ono dolazi iz Konski, iz trbuha, da nešto se dešava i da nešto nije u redu, situacija nije dobra. Odnosno, o njoj treba razgovarati sa svih aspekata da vidimo kakva će ova godina, kada ona prođe, pokazati. Radi se, ono što prvo moramo podcrtati jeste da se ne radi o lokalnoj pojavi, niti o regionalnoj pojavi, znači nije ugrožen

0: sam Bihać, ne Tunsko-Sanski kanton, već doslovno ugrožen je cijeli svijet. Radi se zapravo o klimatskim promjenama, a kad pogledamo cijeli svijet globalno, Evropa je jedna od najugroženijih kontinenta kada su klimatske promjene u pitanju. Ono što je problem za nas jeste da je Evropa u fokusu, evo pogledajte sad, ovaj period toplotnih ovih valova, kako se to kaže, odnosno to je ekstremna vrućina kombinirana sa sušom. Znači, koliko sada dana nemamo kiše, nema padavina, i to se zove taj sušni period. I sad, imali smo mi recimo sušni period i 2018. Čini mi se da je to bila godina kada je kod nas trajao najduže. Time se bavi meteorološki, naš federalni meteorološki zavod, a uključene su i ove naše stanice, oni šalju podatke. I taj sušni period je trajao oko 2,5 mjeseca, nije bilo nikak padavina. Međutim, nije bilo ovo. Bili su oni toplotni valovi 2-3 dana, to su ta 2-3 dana gdje smo imali 30 stepeni ili nešto. Mi sad imamo skoro isto toliki sušni period, ali su temperature značajno veće. I to je ta kombinacija vrućine i suše koja doslovno uništava sve pred sobom.
1: Da, negdje na kraju ćemo se vratiti na to rješenje problema ili djelovanje institucija koje bi moralo biti.
0: Nivo vode je opao i površinski, a to znači i podzemni. To znači da izvorišta izbacuju manje vode nego što izbacuju inače, jer bi inače vidjeli to na površini da izbacuje normalnu količinu vode. Automatski poduzeća za vodosnabdjevanje imaju problema sa pumpanjem vode u vodosisteme, jer im je opao nivo vode. Koliko duboko oni moraju imati ići dole, to zavisi od poduzeća do poduzeća da zagrebe tu vodu, i imaju li je uopće. Ono što pouzdano znam, recimo Kladuša je bogata vodama, Bihać također dobro stoji. Međutim, ova upozorenja koje je Bihać odašilje su odlična, jer nam udara svakodnevno u svijest da manje trošimo, da ne razbacujemo se vodom, jer ona može biti kritična, a primjer za kritično stanje imamo u Cazinu. Zašto Cazin ima to kritično stanje? Pa zato što oni nemaju vode koliko ima Bihać. Oni nemaju podzemne vode. Oni ni ne pripadaju slivu rijeke Une. Oni pripadaju dijelom slivu rijeke Une, a ostalo veće područje Cazina pripada slivu Korane, koje je daleko manje sa količinom vode. A ima tu i neki drugi problema, to je to zadnje pitanje, šta institucije trebaju uraditi. Zašto je Cazin kritičan? Možda su pri izgradnji vodovoda, barem ovih novi, trebali drugačije razmišljati, pa eventualno preventivno vremenskim zonama. Znači, unski sliv, to znači površinske i podzemne vode, odnosno podzemne vode, je najbogatiji sliv, nije najbogatiji, neretvanski je najbogatiji, pa onda unski u Bosni i Hercegovini. A Bosna i Hercegovina je među prve tri zemlje u Evropi po vodi i količini vode s kojom raspolažemo. I to količini one obnovljive vode.
1: Znači, da, ali već se susrećemo s problemima.
0: Tako je. Mi smo zemlje strahovito bogata vodama, a susrećemo se s problemima. A ove ekstremne situacije svi predviđaju da će se sve više ponavljati i da će biti sve intenzivnije i da ćemo mi se zapravo morati početi navikavati na ovakva stanja.
1: Koliko je ugrožen kvalitet vode?
0: O, jako, jako. To je sad, pazite, sad ona priča o kojoj smo ranije razgovarali, aktivnosti na vodi. Od turizma, od poljoprivrede, od industrijske Bosne i Hercegovine, ubacuju te zagađivače, odnosno zagađivala. Hajde, kad je velika količina vode, pa se to nekako i razrijedi, pa su koncentracije manje. Ali kad je manja količina, nego pogoduje organizmima koji su otporni i koji su šteti i razvijaju se mikroorganizmi i živi organizmi koji nisu poželjni da se pronađu. Znači, definitivno, krenuvši od uzvodno, od izvora, svake rijeke, svakog izvorišta, ljudskim svim aktivnostima, mi unosimo te zagađivače, pa samo uzmite da cijeli Unsko-sanski kanton, osim Bihaća koji je pokupio oko 50% otpadnih fekalnih voda, te zagađivače, odnosno zagađivala, hajde, kad je velika količina vode, pa se to nekako i razrijedi, pa su koncentracije manje. Ali kad je manja količina, pogoduje organizmima koji su
1: štetni,
0: otporni i koji su šteti i razvijaju se mikroorganizmi i živi organizmi koji nisu poželjni da se pronađu. Znači, definitivno, krenuvši od uzvodno, od izvora, svake rijeke, svakog izvorišta, ljudskim svim aktivnostima, mi unosimo te zagađivače, pa samo uzmite da cijeli Unsko-sanski kanton, osim Bihaća koji je pokupio oko 50% otpadnih fekalnih voda, nema. I postrojenje za pročišćavanje, to je tvornica. Tvornica kao tvornica. Ništa to nije specijalna neka tehnologija. Imate milion načina na koji način očistiti tu vodu. Ja se izvinjavam, ja sam posjetila najmanje 12-13 takvih tvornica po nekim evropskim zemljama i nas vodi tehnolog kroz postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda i na kraju kad nam sve pokaže one bazene sa fekalijama, sa ovim, sa onim, na kraju čovjek odvrne pipu, uzme tu vodu na kraju cijevi i napije se pred nama i ponudi nama čašu. A mi svi, mi to sad nećemo. To toliko se očisti voda da ne bi smjela biti problematika. Znači, rješenje postoje, samo mi moramo raditi na tim rješenjima, a meni se čini da generalno Bosna i Hercegovina, pa ni Unsko-sanski kanton, nema prioritet zaštite prirode.
1: A koliko, evo tu da se vratimo i možda da zaključimo razgovor, koliko i na koji način su već trebale institucije reagirati kako bi i riješile ovaj problem koji ste sad spomenuli, ali ovo sve prethodno, evo činjenica jeste da nam ove ekstremne vrućine dolaze, kažu svi da će ovako ljeta biti sada normalna. Jesu li naše institucije reagirali, jesu li spremne i šta se treba uraditi?
0: Ne, ne blizu spremne. Naše institucije nisu o tome ni počeli ni razmišljati. Vrijeme je da počnu. Evo imamo sad nove ministre, pa neko ne otvore odmah već sad te teme. Kad nama dolaze Evropljani razne te međunarodne organizacije i uče nas kako trebamo strateški planirati. Ljudi strateški planiraju unapred 30 godina razne moguće situacije koje mogu da se dese u njihovim gradovima, u njihovim zemljama i tako dalje. I isplaniraju ovakve situacije
1: da bi
0: bili za to spremni. Vrijeme je da počnu. Evo imamo sad nove ministre, pa neko ne otvore odmah već sad te teme. Kad nama dolaze Evropljani razne te međunarodne organizacije i uče nas kako trebamo strateški planirati. Ljudi strateški planiraju unapred 30 godina razne moguće situacije koje mogu da se dese u njihovim gradovima, u njihovim zemljama i tako dalje. I isplaniraju ovakve situacije
1: da bi
0: bili za to spremni. Ali kad vi, možda tako da mislimo da će nam se ovo dešavati u buduće svake godine, pripremati se za te situacije.
1: Profesor Calibabić, nažalost imamo vrlo malo vremena večeras, ali nama je svakako ovo i tema sedmice, tako da ćemo se i u vikend izdanjima dnevnika baviti ovom temom. Ja vjerujem da smo bar donekle uspjeli zagrabiti, a nadam se da će nas i čuti neko ko se pita i ko odlučuje.
0: Eto, ja sam se baš raspričala.
1: Hvala vama, nama je bilo
0: zadovoljstvo. Što ste otvorili ovu aktuelnu temu. A vi, građani, obratite pažnju na vodu, smanjite malo potrošnju, pripazite, nije na odmet prosud čaš vode manje.
1: Hvala vam puno. Nakon tema koje su definitivno obilježile ovo ljeto, u nastavku dnevnika donosimo priču o pravosuđu i pitanju koje se sve češće postavlja, ko zapravo određuje koliko će jedan sudski postupak trajati. Posebno je to pitanje otvoreno nakon što je Općinski sud u Sarajevu odgodio ročišta koja dodatno produžavaju više od 15 mjeseci dugotrajne postupke. Stoga je portal vijesti.ba pokrenuo istragu o tome da li u praksi dinamiku sudskih postupaka postupaka određuje sud ili punomoćnici stranaka.
2: U Visokom sudskom i tužilačkom vijeću su odgovorili da je određivanje termina ročišta u nadležnosti postupajućeg sudije koji pritom

0: predsjednika suda i predsjednika sudskog odjeljenja da se staraju o efikasnosti rada suda, odnosno postupanja sudija. Prilagođavanje termina ročišta obavezama advokata podliježe nizu korektivnih mjera s ciljem praćenja dinamike suđenja i procesne discipline u sudskim postupcima, te primjeni osnovnih sloboda koja ima direktnu primjenu u Bosni i Hercegovini i prioritet nad svim drugim zakonima. Podsjećaju i da pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju uređuje organizaciju i način unutrašnjeg poslovanja sudova, dok su članovima 8 i 17 propisane dužnosti predsjednika suda i predsjednika sudskog odjeljenja da se staraju o efikasnosti rada suda, odnosno postupanja sudija. Prilagođavanje termina ročišta obavezama advokata podliježe nizu korektivnih mjera s ciljem praćenja dinamike suđenja i procesne discipline u sudskim postupcima, te primjeni kontrolnih mehanizama. Postupci zbog uzastopnih odgađanja produžavaju mjesecima ili godinama, dok stranke čekaju konačnu sudsku odluku.
1: Za kraj dnevnika ipak jedna slatka priča. Visoke temperature lakše se podnose uz voće koje i jeste simbol ljeta. Lubenica ili bolstan pravo su osvježenje, a najljepše su one uzgojene u ovim krajevima. Da dobro uspijeva i na našem području dokazuje primjer porodice Ljubijankić, koja ovo voće uzgaja posljednjih 5 godina na više dunuma i to na lokaciji Brezove kose u Cazinu. Nešto su manje, ali su izrazito slatke, a uživati u njima mogu i Cazinjani i Bišćani.
2: Ove godine je urod sjajan, imamo dosta lubenica.
3: Ovo je bostane što se uvoze, da li je teško prodati domaći?
2: Nije.

0: Vijesti.
1: Cijenjeni slušalci, dobro vam večer. Pratite Vijesti radija Unsko Sanskog Antona. Na osnovu odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine i naredbe ministra odbrane, helikopter brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine je od 6. augusta aktivno na gašenju požara na području općine Konjic. Angažovanje helikopterskih posada i sredstva 7. augusta riječ je o jednoj od najsloženijih i najzahtjevnijih misija koje izvršavaju pripadnici brigade za SPZO, posebno imajući u vidu nepristupačnost terena i izuzetno otežane uslove djelovanja. Gusti dim iznad požarišta dodatno otežava operacije gašenja iz zraka i zahtjeva visok nivo obučenosti i iskustva kao sada. Potpredsjednik Republike Formi X povodom sinoćnih događaja tokom tradicionalnog vašara Makivije u Bratuncu navodeći da su učesnici pod šatorom pjevali stihove što vrijeđaju i pozivaju na nasilje protiv Bošnjaka. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. javnom žalosti na području grada Zenica povodom tragičnog stradanja 5 zeničkih planinara na planini Elbrus u Ruskoj federaciji. Komemoracija će biti održana u utorak 18. augusta u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Da su migracije stranih državljana u BiH pod nadzorom nadležnih državnih institucija, potvrđuju to u službi za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, koja već 5 godina upravlja s privremenim prihvatnim centrom na Lipi kod Bihaća. Ovog ljeta u odnosu na prošlogodišnje u ovom jedinom

0: emigrantskom kampu u Ukrajini. Trenutno borave 40 slušalci. Dobro vam večer. Pratite vijesti radija Unsko Sanca Kantona. Na osnovu odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine i naredbe ministra odbrane helikopter brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine je od 6. augusta aktivno na gašenju požara na području općine Konjic. Angažovanje helikopterskih posada i sredstva 7. augusta riječ je o jednoj od najsloženijih i najzahtjevnijih misija koje izvršavaju pripadnici brigade za SPZO, posebno imajući u vidu nepristupačnost terena i izuzetno otežane uslove djelovanja. Gusti dim iznad požarišta dodatno otežava operacije gašenje iz zraka i zahtjeva visok nivo obučenosti i iskustva za dan. Potpredsjednik Republike Forum X povodom sinoćnih događaja tokom tradicionalnog vašara Makivije u Bratuncu navodeći da su učesnici pod šatorom pjevali stihove što vrijeđaju i pozivaju na nasilje protiv Bošnjaka. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. javno žalosti na području grada Zenica povodom tragičnog stradanja 5 zeničkih planinara na planini Elbrus u Ruskoj federaciji. Komemoracija će biti održana u utorak 18. augusta u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Da su migracije stranih državljana u BiH pod nadzorom nadležnih državnih institucija, potvrđuju to u službi za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, koja već 5 godina upravlja s privremenim prihvatnim centrom na Lipi kod Bihaća. Ovog ljeta u odnosu na prošlogodišnje u ovom jedinom migrantskom kampu u Ukrajini trenutno borave 432 migranta.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Izačić i Kostajnica, a na graničnim prijelazima Velika Kraduš i Oraše na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornje Varoš i Bijačanova sela nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku na ostalim graničnim prijelazima putnička. Ovog ljeta u odnosu na prošlogodišnje u ovom jedinom migrantskom kampu u Ukrajini trenutno borave 432 migranta.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Izačić i Kostajnica, a na graničnim prijelazima Velika Kraduš i Oraše na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci duge su kolone u oba

Stari dugo nije tu, davno sam prestao da kradem. Buraz imao dvije, tri, malo hoda, malo padne. Postah muška glava, napustih ulično carstvo. S ciljem da nam više ne rušim dostojanstvo.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih

rijeke, nose, nose me, udalji me u probleme, pratila si me, noć tiže me, odvele me, daleko od nas.

asociraš kada si bila jedina, voljena i samo moja.

0: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.